Rehab var det med Sonny. Der er ikke så lang tid til, vi skal have regionale nyheder. De kommer 8.30, men vi kan godt nå at lytte til Harvest Moon med sangen Down.

soul-klassikeren Be My Baby her med Vanessa Paradis. Og herfra skal vi over til Lily Allen fra hendes fantastiske album West End Girl. Kommer her, Pussy Palace.

0: drinking. The piano has been drinking. The piano has been drinking. Not me. Not me. Not me. Not me. Not me.
1: Men det er ikke mig, der har drukket. Det er altså pianoet, ifølge Tom Waits og sangen fra albumet Small Change fra 76. Før det, Oak Now Willow og Unanswered, der fulgte op på Billy Strings Leaning on a Traveling Song, åbneren fra hans fornemme nye album Highway Prayers. Og nu, i selskab med nyzealandske Tiny Ruins, skal vi bare lige det fineste sted hen.